informací dali sme rade. Ale no, tam bylo tam. A zadí roky, to tým dojem, že tam sú tam aj motocykly, teda myslím, že ľudí tu aplikujú, to bola